أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم دوال براو نيغي لاي يوخو كاسو وكناو تو رب كاي خدي باو ناي يوكو خيل رواغول دوال براو نيغي لاي يوخو كاسو وكناو تو رب كاي خدي باو ناي يوكو خيل رواغول aw rabbu ne men doto sero hajbu ko baw ko defiye makanaw ko ke asal rawagul marax bu ma se ñu na bidiw bu lera nga ne werit bu fekke ñu na leram gi epp na xel te xamni jant bu fenke ken du ye makanaw ko defiye makanaw ko ke asal rawagul saya nangi de gengi apte nangi de xengi te geejangi epule num ndox xaret xalamal teewul ku nek fasay kem ngay mané amutur ko am fasay kem tur saw ngagn rotna asal gasal di wey yaw te bul gesoti jal ba nga gas kuy gas di gesub jalam lay ngeen jendam du ko jël te jal bu reuy sax du ndam xey ben rek de ndam lo reuy reuy jal te ben no ndam demul dikagul gasal te bay balanga am ndam lu kenn amul sa dajji ben sa tolet ñor nga mucci musal serign bi yal nanu may ay dajji kat yo sawar te may no ni dajji lo kay dajja kay rafetal te yal na yok sunu xiwal te yok nu gem te dolle nu ite may nu way ci top ndigal te yal na fa jep lor jox fa wa gayanu moy te jox nu fa ngene len bi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim njegam be nga yow seug murid jak te wer moyul mar sandi seug jigen ak pexem njegam be nga yow seug murid jak te wer moyul mar sandi seug jigen ak pexem moyul mar sandi seug jigen ak pexem te bul diglu sax ay waxam ba terem kudul moytu yatta kay daw bu wer akay muslu wona asal tuskarem te ket yetti ño di wangi murid dañi musu itte makukutalu bem te ket ño di ak makhbatay ci murid te li doyna mbollem murid yepp asam ku beggul ludul yalla ak rawlu bon na defi bayit ci xolam ak jibam murid deug day sam ciir sam xol du xolé ka dem fi wu jigeen nit nekam ko sammi ciiram yep sam mop xolam du gis jenn lo.

0: വേസബരാശി വിലാക്കബിന്ന ഞാകോയോം ബിന്നേ ഹുന അമ്യായിക്കി ബിന്ന് കിളങ്ങടാം ജല്ലബദമായോം വേസബനാന ബോമ അന്ന സമ ബിസ്കറോ ലവാച്ച് പസ്തുല്ലുടിമ ജിസ്പിനു സംയദൂ യോർദിലേന്തുമ ബിസ്കറോ ലവാച്ച് പസ്തുല്ലുടിമ ജിസ്പിനു സംയദൂ യോർദിലേന്തുമ فافلا فك كنا بلاسا مناكا ياي بلاس امي بليسا مناكا ماي بلاس عبدوان لا دينا لديملي سجام وان لا بلاسا فابيري اذي يقول لدي ما چكس ما نان بدلين تري دوما كروك بلاسا رسلنا بامباي خاندي kala bala sorotal bambay gandi allah masad waga ganan be mandi jaxna ka fay film yu and lak lankar bala kida bamb gro am sankar li tax mo wat kar fa ya am bal sasin fa lige yal bamb am jey sasin kala la sa bamb gise ak dudu mambay dudo ngana ko bamba bay du suru boy sabamana ko ndaw du balam saman lemu ko musu du su gej day sawan dudo ngana ko bamba ya pank wane sere yi sepp malen sank sabamana ko ndaw du suru ma su bayam sakantuma ko arama sak mamam duru mamay lalri ci skamil ba tera ba sheikh ba mayron kamal ba o be ko da ci basirul munafiqin ba ci moñu la ya ja xar kanam ngey xiyen ba jo beure delo serign ba tera ba kala la xamne bamba amna martaba kero la bamba delu ubi tera ba di sen mbirum dudu mamay ak tera ba o be ko dal ci woronga jall bal ci kafirin saba ma jang ko bawesu mominin krok la yalla atesen digenté alquran yalla rim lijenti duduma may dalenté sari téré ya disani talif ya dikoti yere ya lagla mu wol ko bol ko ke karté ya ak pinison ya madam ya ki gande ya isamuna ko tay nga suha derbi dilal lal bamba mo isane darba wala mu dikna ko ya kuyung ya perle ak mu dikna ko kama ma merde masna dikal serign ba soti ko ndokh mu don sobe ak sangara musukum tokh kero la bamba walu sinima mo na ko dal man ndokh mo la bak sabu moy tuklor badan kama nda pastaba bamba taxon ba fatul ca pastaba moko fa da rotali di duy ay salam di doxi ay soxlam di joxante salam dudu mamay ayako rotal bamba ngir ban nga ak kañaan gafa ma yamba ma nga nako deg service bu nek ak salam nay mar di xif bu mu nek ci de nga nako lepp luñ ma fayati ci sama wer mom la ko fam di joxati karok la dudu mere sidi ma bok dal koy fetal momay badal bawabu ana dem la yoy ni kor gouverneur ni déplacer dudu bamba moy gor mo ñani d'appel wa jafar interdit ni dal koy licence ñol ma perdi ca momat la mujj def ko ma nan banu de fa mo tolo de ke dang dang ca bamba fam la ni sidi ma bo ca bamba fam la ni sidi ma bo mu dal fa jebulu def bawabu cheikh bamba jalle me wi ma yomba wayu mana bulen ci indi bamba gale gamang jangi ku wax ñu la mate ñu sank la na ñaan xam illa lola taxon cheikh bamba ma yomba juro me at baba yabal ci sama besub tala talafuna ma yomba labbayna ko ya di cheikh bamba cheikh bamba juro dafa ñaaru rak jaante baat khayru wala njol makka بيعتها في البحر تحت شجرة والبحر مسجد واولي فجرة يفق يومك دونك ما يوم مقسم بلا بيا سبارو بامبا الله بل نمت ديال دي بريكي بريكرم لور يوم يا كسريكي فوق الله جاي وغدي يوقيقا جولا كفرانز سبتاي ساق ساجو فوق الله جاي وغدي يوقيقا جولا كفرانز سبتاي ساق ساجو نسان لين جودا قد دي وير وير سامبا دي وير وير سرين بي سفر سامبا مجرون في نارو راكا نان فردان ورحمة وبركة نلكروك جامنتنا أهل البدر نسافان تنجبران دفن غوار نلكروك عندنا نيو جبريلو موار تكوى يسو متج جمبيلو نلكروك توت بدر جدكي وان برم قراد ينو كتكي بدام سرملي نسام بلو بقمل خرباخي akiram yi dañ lay jomal ci tout ñu delu ci munako xolal kharba xaman khiram bu len ma feñal ñu delu len duggal saxar ci yor yor bi di be ñu jallu ram wir wir ñu bol len ñom ñaan ci duggu belbo ñu ne fa cundum fa ci diggu dumbo kero le sen khiram ya sen di yuxu jinne bokha ci bambay xexu kero la bambo xul bu geejjo ya bahru wahid la du salis geej nga xamal ni ñi dañuy wax lu yalla sak jangal way min seyte bul ko sik kun sa turabi musbidan bul dusu lu du ragal yalla mi tax ngay dusu washad ya ni abdo xat saba serign bumul man mustajabu rabba ñi nga fi dal labal dañu mo yalla man masuma mo yalla setal illa ken musife ñew ngir liggeyal mustafa kan mo ci djulé fajar ba moy safa kon nak damay top ndigal topal ndigal te baña far xiram yi bul top ndugal kero la geejo far ba tay du bawa labena ko bamba ya din nanan kero la jinn ya ne won ma yamba kero la jinn ya ne won ma yamba jimul andak bamba delo samba ye taal qlasina salamo min jinasin don amalam yaslimu jajayrok na bayok dongom ya kakunako kererakok marom ya askiru khnatiru adnor gamti nyonya fadan share bamb wir wir chekh bambam juromet mayamba kan waxul samba ki dama bamba fofala sambala be yemu khayda sama ma jall anaki jinne mo wayda jina ko ya imam walu ya yukhbul aktab lil asfiyai wa khadimun liqil anbiyai wa anta warisul li sil way kero la sax bam ko non banana del jo kona kiri durus qur'ana bam qiy di wey la khus ci bul ba romba fa boma ani non ya balba man tan ni خلا قديم المصطفى فيدني يخدم بمصطفى من ساءه كم قديم المصطفى فيدني يخدم بمصطفى من يقني في البهر روما خربتي فسادني من الإله خربتي كروك لباب يما جدال لكبل لبيت قليلنا لنكوك مغلق woke wala seri singa da sanki molam di jali mo ci gandi pank bamba ne len duma ñi ngenda sanki wallahi abdurum du wecc tank waqila ruba rajulin kalfin wa ruba alfin khimatan kawfin ñu walu la ba yafarum ngir jaxle ñi ñew ni delo jeleen ko baadu mu baxle leeram gi sarna ci geegi dem ba penku sarna ci saw andna ki kuy fenku ki leeram ngi sarna ci sab ma obbe jeburur sarna ci su bamul ki ak malakot nonu jala jono koy jala nonu jamal wonno koy jamal wonoru dafin yadlubul maruma wonoru jalbin yadlubul maruma kero la baye bolo di war sen pab ya nan len marabu bi borom wilaya kirok le fori lab yep boro jahar xirmi diko ñaan di molu ñe diko enkat ñe di xibal di natu ñe diko meb ganaya ñe di matu bis kirok lañ ko bama ciir ma daliko sul ni ga ibrahim daliko mar mar al dere de saga bañu dalu se ñu fekk daam hunaka karte ga boro war ko daam di julli gaay badar yo war ko leer ye jolli kero lo waya naadu ko ni barda wa innani husni fasara farda so bamba jalli ni mu wi bagal wa kero la taggo ak na toki balwa shaqala shaytani nagalwa kawu khadima man kabani balwa tubabe jalle ko yomu ko dawmi mustaqbal yaru kor wa khayra sawmi masul di dog xame wul won sa bana ak yaru kor da da durus qur'an masul tim masul def ma moma fuma ma sa tollu ñepp xamni moma tubabe jalle ko yomu ko bafali nana karo fekku fa fepp bulbuli fala wala karak amul murum kar gilem ga wete wet gisul genen gor rabi khada fala man da zakal mam way def murum kar khataka rabi khada fala man da zakal mam way def murum kar khataka ila nabi وجدت ان با فلي قبل بما بيدنا رما فلي مو براسيل جاري سنتمي فلا نيوك سامو دي غاينا كومي كلو لا ديم نجاي سي سامو دي اندك براما سيسي نوالو دودي سانو ني شيخ بامبا نو سان رو يا جبل كا بامبا بوله كوك سان جويا سامو دي جبل كا كروك دامم جا Ahmadu Samo dira mongayam ja saranki moy neyam ja gisna bamba sen xabu ya no fofa war ma yom cheikh bamba romle and wi li bar wali kelo la way aday khulfa dayili fara tabaske mama ad bil eid rofihi khadkuro la way sab modi wajatu wa yategal sa khurbi la way karo laqna khayra khurbi nana karo jox nañ ko mbolam yoli ña aji umra jaari ka rasuli nafa ani nafi fi libal wali qabla bima ya bitni kul wali karam law ay wasilatu rubaya fi dakhil askari lin nisaya
1: tuba mondu bi duna weureugal kep

0: lu new lu tor lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته خشدت وخلب خليمي بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yen ñi nga xamni yen ngi seyitu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddik dalata manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci tere serigne soy mbake bi moy horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddik talata moy altine ji ci guddii kuko yalla man lo bo mane julli fukki raka ak ñaar bu ci na nga jang ci fatiha ak iza jaa nasrullah juroomi yon neena suñ borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni eppena aduna juroom ñaar yon kon mu ñu bamdiko manam da ngay def fukki rakka ak ñaar bu ci nek nga jang ci fatiha ak juroomi iza jaa nasrullah neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni eppena aduna juroom ñaar yon lol nak lu am solo la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jili yep la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko